mănânciți cu de-aie. Asper hartea-i că mănânciți cu de-aie. Mănânciți cu de-aie. Cărțiva cercul pe plin.